Nese wan pra na tena e wan ko kru so ani ho shrei. Akro. Adie ni le su tu fa nyankopani wo. Oni onyafo.